13 айның 31-нче көне товарны тапшырып алгандан кийин Лин Экес билекзүкне сынап таккыганда билекзүктө бир кадар көп карыдак аралашмалардын балыгын байкап бевасты көрсөтүш өйдөкү ташвикат өнүмүгө мас келмейт экен деп карды. Лин Экес соодагер менен баханы түшүрүшнү маслиятташкан болсомо, эки тарап бирликке келенбеди. Лин Экес яны малны кайтарышны отурууга койду. Соодагер табий кашташта кандагларынын болушу нормал акыбал дегенин себеп кылып рад кылды. Лин Экес соодагер менен кайтып шикерлешмей, билекзүкнү өз алдыга эметип берди. Соодагер малны тапшырып алганда, билекзүкнүн маркасынын кесип этилгенлигин байкап, тапшырышны рад кылды. Тапшырып алышны рад кылды. Эки тараптын кеңешиши натыйжасыз болду. Лин Экес супунун кесим кылышын илтимас кылды. Супа соодагердин пикирин колдоду. Лин Экес кайыл болмай, соодагер үстүнөн сот мекемесине даава кылып, малны кайтарыш, пулну кайтарыш һәм зыянны төлөп беришни талап кылды. Сот мекемеси сот кылгандан кийин Лин Экснин даава талабынын асосу кемчел деп карады. Мухбарлар hüküm номинде бир канча мөһим нуктанын айдыңлаштырылганлыгына диккат кылды. Кашташ табий минерал моддага таба болуп, асладылы унунда ар хил дог ва раң паркы катарлык алохидликлер. Бевасты көрсөтүш өйдө чырак нуры, сүрөткө келиш нуктасы катарлык амиллардын таасиринде эмли боюн менен белгилик паркнын болушу нормал хадисе эсептелет. Истемалчыдан бунунга карата муваппык тонушу болуш керек. Жоңго халык жумуриятынын хак талап канун дастурунун 509-моддасында мындай белгиленген.

0: ман болушуну белгилеп койду экен. Шоңозго ар вакыт хушал турушка, актив энергия тактышка, албетте атрапымызга гүзеллик, хушаллык, муш табиятнын бизге берип аткан ар кайсы согулардан бехриман болушка, озур элишни билишке өзүбүздү адаттандырайлы, шуну көнөйлү.
1: Шундак.
0: Шундак бир. Эмдейбиз башкаларга энергия бере алайдыган кишилерден болуп яшаш үчүн
1: тырышабыз. Энергия толуп тешип,
0: туура.
1: Туура деген ашы.
0: Чоң дем болду.